جنے گئی دن من کا گلے کے دن بماؤں خیاد جنے کے مانا دے دن من کا بماؤں من لکنی کتابو من انسلام بجا کی اون سوا

0: yu bare bare ñu koy sagane jele nañ ci abi umamata al bahili radiyallahu anhu mu wax ne kana an nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha rufi'at ma'idatuhu khal alhamdulillahi kathiran tayyiban mubarakan fi غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا نانا بوما سانا ليك با نوبي ولا منان با نوبي داي سانت يالا ميغا خامني موكو جوخ نيامو تاي و باركيل وي دال ديكوي كاج ناك نيكو امول كين كو مانا ام لوكو دوي كودول ياو amul kenn nit ko xamne man na doylo bopam walis boromam subhanahu wa ta'ala lolou ñaan la go xamne yonente bi dawu ko bayyi ginaaw lek wala ginaaw naan mu bok ci sunna yi nga xamne ñu bare bare lek ak naan mom jappu ne ak jaamu yalla warna ci am wala aw defin warna ci am wala luñu fagotu ya bo warna ci am ta le seigne touba daan wax magni ci ndiarem jëf yi nga xamne jëfi adala da ngeen ci yene ak jaamu yalla ndax sunu borom bindal leen ci tuyaaba kon jeuf yi nga xamne ak jaamu yalla ma tuta wax bokku na ci sunna yoyu nga xamne ñi ngi koy sagane ci barab yu bare bare addu'a 'inda nuzulil matar suy taw amna ñaan go war di ñaan te yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam da na ko def sunu nday sayyidatuna aisha radiyallahu anha mo wax ne yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam kana idha ra al matar قال اللهم صيبا نافعا سمسان دي تاو داي نيان يالا مو ديف كو واميو ام جارين تباركيل نيت ني ني سي باري باري بايتو خيل نكون جامانو جوجو براب لا بو خامني امنا سنن سون فا ورا دوندال تا باي سا بو تاو داغا نيان يالا تاو بي سونو بوروم ديف كو وامي و اما ام جارين واميو باركيل ndax ku ne xam na ni ndox ni muy jariñe non lay loré ndox ni muy jariñe nonu lay loré motax yunus tibbi alayhi salatu wasalam buma sandi taw muy ñaan boromam mu nek taw bo xamne da fay jariñ waye du lor daw ci yam nak waye daf daan genn leg leg ci taw bi wok ay yereem ba ndoxum taw bi dem ci aw yaramam lolu sunna la bo xamne jamono ji mom mu kallaf mu ko don def sa waakeur dañuy japp ne wéré de xel mo la feñu ngir tumuranké gumu tumuranké ba minuñ ko ta'ridul jism lil matar 'inda nuzulihi suy taw mu genn mana xoos ci bir taw be ngir ndox mi wacc ci kawam lolu ci sunna yi la bok yenente bi da ko daan def Anas ibn Malik radiyallahu anhu neena أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحصر رسول الله ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربي أنس نينا دانيو اندك يونتبي عليه الصلاه والسلام دي دوخ با ياغ اب تاو دال دي سوب سي سونو كاو xam nga kuy dox mom ba yag taw bi soop ci kawam lolou mom tawte la waye mom garalul bopam ci taw bi waye neena yunus tibbi alayhi salatu wasallam dafa wogas ay yereem dafa wogas ay yereem ba taw bi dem ci yaramam ñu laaj ko ne ko lutax nga def li mune ndox mi kat mom dafa gejul ci boromam li annahu hadithu ahdin bi rabbih day lo xamne gejul ci boromam lolu don sunna so xamne rek sahaba yi dañ ko ci don roy mu bok nak ci sunna yi nga xamne ñu bare bare ñi ngi koy sagane tay lu ama am solo waye bok na ci sunna yoyu nga xamne ñi ngi koy doyal ci yenn barab yi mashu adar an-nawm bil yad yenente bi ali sallallahu alayhi wasallam bu masana nelaw ba yewu jeexiti nelaw yi nga xamne mi ngi ci kanamam da koy fompe loxom da koy fompé loxom lolou sunna la bo nelawé ba yewu jël sa loxo bép jéxiti nelaw bu nek ci sa kanam nga dindé ko sa loxo lolou ci sunna yi nga xamné yunus tibbi alayhi salam da naka def ci la bok ta bok na ci sunna yi nga xamné ñing koy doyal ci barab yu bare bare istayqadha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam famasaha an-nawma an wajhihi wa fi riwaya bi yadayhi lol nak bokk yi dafa bokk ci likoy sabab moy nit ki bu fekenteene gestuul dinem jangul dinem da ci bari yo xamne ab xam xamam da ci dul ag da ci bari yo xamne ab xam xamam da ci dul ag motax nit ki faaw mu yitte wo dinem ngir mana xam naka la wara dundé surtout nak li ñuy tuddé ilmu sirra muy jang dunduk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mana xam naka la koy mana roé mu bok ci yoyu nak sunna bu ama am solo te julit bu nek war ko yitte wo muy li ñu tuddé salatu tauba rak'atayn ba'da zann salatu tauba julik tup ginaaw borom xam xam yep depo nañ ci ne al insanu ghayru ma'sumin min al khata doomu adama yalla musul ko ci njumte rik bu ñu yoonte bi ali sallatu wasallam jangale salatu tauba muy julli go xamne sa bo defé bakar so nopé julli ko ñaan yalla yalla jéggel la lola lu mata xam la waye lu mata fonku la ndax yaangi dundal sunna waye nak yaangi dimbali sa bop Abu Bakar radiyallahu anhu dafa wax ne sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul degna yonent bi yalla bi muy wax ne ma min rajulin yuznibu dhanban summa yaqum fayatatahhar summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafara la summa qara'a hadhihi al-aya والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أبو بكر نانا أمود بن جليت بو خمني دانا دف بكار دال دي جوب لا بسل julli ñaari rakka sakku ci sunu borom ak njegal lu dul ne sunu borom dana ko njegal ginaaw nak doomu adama sunu borom musul ko ci njumte te bakari def lu yomb kon julit bu nek warna fexé xam salatu tauba sa bo xamé ne def na njumte muy lum xam wala lu mu yegul mu julli ñaan boromam subhanahu wa ta'ala mu njegal ko ndax njegaluk yalla soxla nañ ko fi soxla nañ ko ëlëk bokku na ci sunna yoyu nga xamne legui liñuy tuddé civilisation danaka jëlé nako fi muy assiwak muy soccu soccu ku ne xamna ni ma'junul asnan yi ñu jëfëndiko muy pad dentifrice taxna ba nit ñi yitté wotuñ ko lax dañoo japp ne rek wa mag ñi dañ daan soccu ngir sétal seen gimiñ waye nak buñ démé ba am lo xamné moko gëna mëna sétal duko jarati fekk dédét soccu day sunna yenenbi ali sallallahu alayhi wasallam dafa wax né lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli sala suma bëñtona sonal sama xéet wi dama leen di digël waxtu julli wu nek nañu soccu kon soccu sunna la bokku na ci sunna yi nga xamné nak bu ñëk lañ ko gënona min légui gox yu bare bare sagane nañ ko xeyna bo démé ci all bi niti all yi nga xamné légui jumtukaay yi nit ñi di jëfëndiko muy pad dentifrice ak ci aju ak siwul ci ñom ñom fonk nañ ko ba légui légui yi nga gis nituk sunna ko xamné mom da koy fonk moy lima wax légui ko xamné mom day xamné soccu sunna la foko fekk mi ngay ko soccu di dundal sunna lolu lu mata baye xel la buñ ci doon joxe misal la dama joxe misal ci ku melne serigne cheikh na mbek abdul wadud ku fonku sunna soso la foko fek mi ngi ko soccam fonku ko lol lol nak lu ama am solo la waye bokku na ci li ñuy tuddé istizan qabla dukhul salasan istizan manam diso bala nga dugg ci neek ñett yoon nga koy def wala tata'adda ñett yoon yi bu ko romb amul kenn ku am sañ sañ dugg ci ab neek te diiso wul sunu borom subhanahu wa ta'ala da fay wax ci alquran ya ayyuhalladhina amanu su fekente ne boole nga sa bop ci ñooñu yaw jappal ne kon li aya bi di wax ci sa kaw la dal ya ayyuhalladhina amanu bu fekke boole wa sa bop ci ñooñu nak aya bi meena baña dal ci sa kaw ndax fofu mom ñi gem la yalla di waxal la tadkhulu buyutan bu len dugg ci ben neek ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha istizan dafa bokul ak assalam mo nguyo dañuy ñaari mbir yu wuté nit ki day yeglu man na nuyo ñu fay ko mu yeglu nak ba xam jox nañ ko ndigal duug wala deet kon julit bi bu ñewé taxaw ci buntu bi ne assalamu alaykum ñu dello ko nuyo ci wa alaykumus salam dañ ko fay rek dañ ko fay waye joxaguñ ko ndigal nak ci mutabbi ci bir su to xawé ab dir yeglu wat assalamu alaykum ñene ko wa alaykumus salam batay na taxaw su ko defé ñetti yoon nak te degul bismillah wala waxin wu koy wan rek jox nañ ko ndigalul mu dugg mom na delu wat fam jugé won ta xamna joxuñ ko ndigalul mu dugg ci bir nak ki ngay nuyu bu dé ku kuy samonté ak diinem diko fonk sunna so nuyo dara la fay waye fay gi am nuyo nak tekteli wut ne jox na la ndigalul nga dugg ci bir neeg bi sunna la bismillah nak nga dugg su la joxul ndigal nga delu wat fa nga jugé won kon ana mok nak ñi nga xamné ñom assalamu alaykum sax du len ci fekk dañuy aks rek ne bañax tabbi ci bir lolu wuté nak sunna te yaatu na lol nak lolu faw dañ ci yar xalé yi suñu maggé tam ko seeni ciir laggi ci nonu ko borom risala di jangale bo demé ci muwatta bu imam malik day wax ne akhbarana abu mus'ab qala hadathana malik an as-siqa malik mo net li jele ci ñi nga xamne ñuko doyla an as-siqati indahu an bakir ibn abdullah ibn al-ashaj an bisr ibn sa'id an abi sa'id al-khudri an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu mune قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فان اذن لك والا فرجع ديسو موم نيت يون لاي دون سون لا جوخي نديغال nga duggu buñ la joxul ndigal nga wagne ko ki nuyo ñu fay ko ba ñet yoon yi ma ta joxuñ ko ndigal man na wagne ko même ki nuyo wu sax nda am na ño xamne buñ jikke dañuy feug rek wala ñu yeglu ci geneen anam go xamne man na baña tektale ab nuyo waye so yeglo bam woor la ne ki ngay yeglu yegna la ta joxul ndigalul duggu ba man ñet yoon jërul ñentel amna nak ño xamne dañu yeglu dañ sa jima samonté ak ñet yi waye bu ñet yi maté te keen waxulen dara dañuy yirndu ba xam lu fi ne lolu mom moy yeseti ginaaw dundal nga sunna ci mom nuyo nga ken fayu la nga xamne xamu ba xam nitangi fem nit nga nuyo wat ken fayu la bamuy ñet yoon yow kess ak njambar rek mo donon nga wagneeku waye day daldi andale ridu bi nak ngir yirndu bëgg xol ba xam ken dafe neeku tam deet lolu kon jiruto nuyo sa bo diiso ba ñet yoon yi mat mom bo amul ndigal rek demal waye boko rombe rek legui la nga jikko def lepp yakuna mu bok nak ci sunna yoyu nga xamne dañ ko sagane ci barab yu bare bari liñu tuddé i'tikaf i'tikaf i'tikaf mashru' la bil kitab was sunnah wal ijma' ba demé ci alquran sunu borom day wax ni wa ahidna ila ibrahim wa isma'il أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود القرآن عندناكم سنة سيدنا عليه الصلاة والسلام جانغلناكم برين أي أحاديث يجرون وأي بوك نترك حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها بموي وخني كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعد nena yonentibe ali sallatu wasallam da dan i'tikaf fukki fan yi mujju ci ramadan ginaawam
1: alaykum salam
0: ay soxnam di i'tikaf diko ci diko dundale nam ko dan dundale benign ko fekk je i'tikaf ci fukki fan yu mujji lañ ko dan def ak tumurankem nak agna ci barab yu bare bare deggato ko fa barab yam dan am sax boko buñ ko fa tuddé kenn ci la saxel di dem ko xamne danako dundal nga xamne mo ci gënon siiw sunu barab yi ñu nek ku melni cheikh mohammedun al murtada radiyallahu anhu yalna yalla yokko ay leram siiwon na ci lol ta lako sababon nak du ciagi ne da jublu won mu siiw waye taxawé gim dan taxawé salatul eid ta bu waxtu wajote muy genné ci jakka je nit ñi xamné fukki fan yépp fi la nekkon ci lañu bari xamé lan moy i'tikaf i'tikaf bobu amna ay ben yu koy dundal ba légui waye nak luñu sagane la ndax waron na bok ci sunna yi nga xamné mom momit waras nako dundal lol amna ay ben nak yu koy dundal ci barab yu bare bare ba ci touba gi xamnañ ci ño xamné al ashr al awakhir min ramadan dañ koy fatu ngir dundal sunna sosu lolou ci sunna yi sagane la bokku ci yenn barab yi bokku na ci sunna yi nga xamne momit ñing ko tambule doya dal muy at takhatum mana tak jaro ko ne xamna ni ci l'islam mayna gor mu tak jaro khalis waye nak budé ci masab malik mi nga xamne ci lañu teunkou